0: Och nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Richter visade sig första, hur ezzel szemben következő számunk a három honvédcímű minóta, ami Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, att det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brehm som testar just att upp sin censurmelodi fortsätter med den bortsett.

0: Vad skulle Beethoven säga om han hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle få ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han följer gråt.
2: Så det här är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vängar.
3: Bådas? Vilka då, Pavel Agaton?
0: Mina och Beethovens.

0: Vad är det så roligt åt?
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Men nu, jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.